0: Parlez-vous France?
1: Vruće poletje, najboljše domaće in radio velenje.